0: 区发动空袭，造成至少八人死亡，多人受伤。
1: 当天稍早前，以军发言人在社交媒体发布紧急撤离警告，要求黎巴嫩南部提尔市及周边居民立即撤离。以军称，因黎巴嫩真主党违反停火协议，以军将在相关区域采取军事行动。以军警告称，任何靠近黎巴嫩真主党成员设施或武器装备的人都将有生命危险。
2: بنص ساعة إجا الإنذار وبتعرف العالم كله فديت الحارة يعني هلأ بعد في ناس عم تدب بغرادة وتمشي وفي ناس مشيت فإجمال الحارة 99% فديت
1: 当地居民表示以军的说法毫无根据
3: هي كذبة كبيرة إنه في حزب الله وفي حكي فاضي هون ما في حدا منطقة سور كلية ما في حدا هيدا هي كذبة كرمال يخيفوا العالم
1: 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部八号发表声明说伊朗武装力量已结束本轮军事行动，但如果以色列继续打击在黎巴嫩的真主党目标，伊朗将采取更严厉措施。同一天，以总理内塔尼亚胡称，对伊朗袭击已暂停，以军将继续在黎巴嫩南部开展行动。
0: 美军中央司令部八号在社交媒体发布消息说，美军当天在阿曼湾，也就是霍尔木兹海峡向东的海区，在这个位置向一艘试图驶往伊朗港口的空载油轮开火，使其丧失了航行能力。那消息称呢，这艘悬挂帕劳国旗的油轮违反美国封锁令，且船员拒绝遵从美军指令。来自林肯号航空母舰的一架 FA-18 超级大黄蜂战斗机向该油轮发射了精确制导武器。美军中央司令部还表示，自4月13号开始对伊朗港口的海上交通实施封锁以来，美军已经使7艘商船丧失了航行能力，强制134艘船只改变了航向。另外，根据英国海上贸易行动办公室8号公布的数据，自2月28号美以对伊朗发起大规模军事行动以来，该机构已经收到了29起针对霍尔木兹海峡、波斯湾以及阿曼湾船只的袭击报告。伊朗伊斯兰议会议长、伊美谈判伊方代表团团长卡利巴夫八号回应称，美国实施的海上封锁是战争罪行，伊朗将使美方的图谋落空，而且他同时重申伊朗对美方缺乏信任。那在多轮交火之后呢，伊朗与以色列八号先后宣布停止对对方的袭击，与此同时，美国和伊朗的谈判仍未取得实质性的进展。
1: 9号凌晨，美国总统特朗普在接受采访时说，美国与伊朗的谈判已进入最后关头。
4: And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: 此前一天，特朗普还称，未来两周内将宣布全面胜利。近期美方多次表示即将与伊朗达成协议，但截至目前都没有达成。伊朗伊斯兰议会议长、伊美谈判伊方代表团团长卡利巴夫八号则表示，美方既无意寻求停火，也不愿开展对话。
5: از کنم اینه که آن چیزی که باعث این تنش ها شد این بود که آمریکایی ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره لبنان در آتش بس شده بود آتش بس رو نقض فاحش کردن صحبت هایی هم که رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم کرد مخالف بخش هایی بود که توافق شده بود این نشان داد که آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو
1: 以色列与伊朗的短暂交火也进一步暴露美以分歧。特朗普八号对美国媒体表示，他曾警告以色列总理内塔尼亚胡，如果与伊朗再开战，以色列可能陷入孤立无援的境地。美国副总统曼斯同一天称，不管以色列是否愿意，美国将继续推动同伊朗达成协议。万斯称，美国和以色列存在利益分歧。《华尔街日报》在八号的一篇报道中称，特朗普难以约束内塔尼亚胡对伊朗的打击。报道指出，他竭力阻止以色列的报复性打击，这表明在美以两国优先事项严重分歧的情况下，尤其是在黎巴嫩问题上，掌控局势困难重重。而针对美国向以色列发出的警告，美国政策研究所研究员菲利斯·本尼斯认为，美方只是言辞显得强硬，并没有实际行动。

0: 以军称，因黎巴嫩真主党违反停火协议，以军将在相关区域采取军事行动。以军警告称，任何靠近黎巴嫩真主党成员设施或武器装备的人都将有生命危险。
1: بنص ساعة إجا الإنذار وبتعرف العالم كله فدية الحارة يعني هلأ بعد في ناس عم تدب بغراضة وتمشي وفي ناس مشيت فإجمال الحارة 99% فديت
0: 当地居民表示以军的说法毫无根据
2: هي كذبة كبيرة إنه في حزب الله وفي حكي فاضي هون ما في حدا بمنطقة سور كلها ما في حدا هيدا هي كذبة كرمال يخيفوا العالم
0: 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部八号发表声明说伊朗武装力量已结束本轮军事行动，但如果以色列继续打击在黎巴嫩的真主党目标，伊朗将采取更严厉措施。同一天，以总理内塔尼亚胡称，对伊朗袭击已暂停，以军将继续在黎巴嫩南部开展行动。
3: 以色列国防军9号说，以军8号在加沙地带南部发动空袭，打死两名巴勒斯坦伊斯兰圣战组织杰哈德指挥官。以军称，被打死的两名杰哈德指挥官计划对以军部队发动武装袭击。以军在声明中称，将继续采取行动，消除任何直接威胁。在多轮交火后，伊朗与以色列8号先后宣布停止对对方的袭击。与此同时，美国和伊朗的谈判仍未取得实质性进展。
0: 9号凌晨，美国总统特朗普在接受采访时说，美国与伊朗的谈判已进入最后关头。
4: And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: 此前一天，特朗普还称，未来两周内将宣布全面胜利。近期，美方多次表示即将与伊朗达成协议，但截至目前都没有达成。伊朗伊斯兰议会议长、伊美谈判一方代表团团长卡利巴夫8号则表示，美方既无意寻求停火，也不愿开展对话。
5: از کنم اینه که آن چیزی که باعث این تنش‌ها شد این بود که آمریکایی‌ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره لبنان در آتش بس شده بود آتش بس رو نقض فاحش کردند صحبت‌هایی هم که رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم کرد مخالف بخش‌هایی بود که توافق شده بود این نشان داد که آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو
0: 以色列与伊朗的短暂交火也进一步暴露美以分歧。特朗普8号对美国媒体表示，他曾警告以色列总理内塔尼亚胡，如果与伊朗再开战，以色列可能陷入孤立无援的境地。美国副总统曼斯同一天称，不管以色列是否愿意，美国将继续推动同伊朗达成协议。万斯称，美国和以色列存在利益分歧。《华尔街日报》在8号的一篇报道中称，特朗普难以约束内塔尼亚胡对伊朗的打击。报道指出，他竭力阻止以色列的报复性打击，这表明在美以两国优先事项严重分歧的情况下，尤其是在黎巴嫩问题上，掌控局势困难重重。而针对美国向以色列发出的警告，美国政策研究所研究员菲利斯·本尼斯认为，美方只是言辞显得强硬，并没有实际行动。美国对以色列的政策没有出现实质性转变。
6: I think the words could be significant if they were matched by actions. What we see now are a set of words, you better be careful, you'll find yourself acting alone, that are not backed up by actions. And as long as they're sending billions of dollars,directly to the Israeli military, and as long as they're protecting Israel from being held accountable in the International Court of Justice or the International Criminal Court, as long as those actions don't change, the words just don't mean very much. So as long as those regional crises continue, I think it's very unlikely that we're going to see any kind of a serious and lasting ceasefire.
3: 当地时间8号14点，北京时间9号凌晨2点，古巴西部海域发生 5.8 级地震。古巴首都哈瓦那、美国佛罗里达州及墨西哥部分地区均有震感。地震学家表示，此次地震发生在板块内部，在加勒比地区较为罕见。
0: 古巴国家地震研究中心表示，报告有震感的地区包括首都哈瓦那、比纳尔德里奥省、阿特米萨省。

0: 已发布紧急撤离警告，要求黎巴嫩南部提尔市及周边居民立即撤离。以军称，因黎巴嫩真主党违反停火协议，以军将在相关区域采取军事行动。以军警告称，任何靠近黎巴嫩真主党成员设施或武器装备的人都将有生命危险。
1: بنص ساعة إجا الإنذار وبتعرف العالم كله فدية الحارة يعني هلأ بعد في ناس عم تدب بغراضة وتمشي وفي ناس مشيت فإجمال الحارة 99% فديت
0: 当地居民表示以军的说法毫无根据
2: هي كذبة كبيرة إنه في حزب الله وفي حكي فاضي هون ما في حدا بمنطقة تصور كلياتها ما في حدا هيدا هي كذبة كرمال يخيفوا العالم
0: 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部八号发表声明说伊朗武装力量已结束本轮军事行动，但如果以色列继续打击在黎巴嫩的真主党目标，伊朗将采取更严厉措施。同一天，以总理内塔尼亚胡称，对伊朗袭击已暂停，以军将继续在黎巴嫩南部开展行动。
3: 在多轮交火后，伊朗与以色列八号先后宣布停止对对方的袭击。与此同时，美国和伊朗的谈判仍未取得实质性进展。
0: 九号凌晨，美国总统特朗普在接受采访时说，美国与伊朗的谈判已进入最后关头。
4: And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in two or three days.
0: 此前一天，特朗普还称，未来两周内将宣布全面胜利。近期美方多次表示即将与伊朗达成协议，但截至目前都没有达成。伊朗伊斯兰议会议长、伊美谈判一方代表团团长卡利巴夫八号则表示，美方既无意寻求停火，也不愿开展对话。
5: عرض کنم اینه که آن چیزی که باعث این تنش‌ها شد این بود که آمریکایی‌ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره لبنان در آتش بس شده بود آتش بس رو نقض فاحش کردند صحبت هایی هم که رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم کرد مخالف بخش هایی بود که توافق شده بود این نشان داد که آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو
0: 以色列与伊朗的短暂交火也进一步暴露美以分歧。特朗普八号对美国媒体表示，他曾警告以色列总理内塔尼亚胡，如果与伊朗再开战，以色列可能陷入孤立无援的境地。美国副总统曼斯同一天称，不管以色列是否愿意，美国将继续推动同伊朗达成协议。万斯称，美国和以色列存在利益分歧。《华尔街日报》在八号的一篇报道中称，特朗普难以约束内塔尼亚胡对伊朗的打击。报道指出，他竭力阻止以色列的报复性打击，这表明在美以两国优先事项严重分歧的情况下，尤其是在黎巴嫩问题上，掌控局势困难重重。而针对美国向以色列发出的警告，美国政策研究所研究员菲利斯·本尼斯认为，美方只是言辞显得强硬，并没有实际行动。美国对以色列的政策没有出现实质性转变。
6: I think the words could be significant if they were matched by actions. What we see now are a set of words, you better be careful, you'll find yourself acting alone, that are not backed up by actions. And as long as they're sending billions of dollars,directly to the Israeli military, and as long as they're protecting Israel from being held accountable in the International Court of Justice or the International Criminal Court, as long as those actions don't change, the words just don't mean very much. So as long as those regional crises continue, I think it's very unlikely that we're going to see any kind of a serious and lasting ceasefire.
3: 美国交通统计局近日发布的一份报告显示，受中东战事推高航空燃油价格影响，美国客运航空公司四月燃油成本支出接近65亿美元，环比增长超过26%，同比飙升78%，美国航空业损失日益沉重。国际航空运输协会七号发布报告，预计今年航空业净利润将为230亿美元，比此前预测减少180亿美元。该协会理事长威利·沃尔什在报告中表示，中东战事与不断上涨的燃油成本使航空公司面临的前景变得更糟。 压力面前已由美国航空公司倒下。